0: moa won sa asa no ebi wo no moa ya show them the ne ya ya be urabugi
1: se se bo so
0: asa no da da uti sa ti ebi wo no moa we mami akuamo no mami akuamo time na na cool and the gang mami akuamo chese ene yen no ene ye ya breso no mo de ete si de se munim hwe na ye no ya breso no oh wo wo
1: mama
0: eti seven twemasi ankra Charles Junior Jakun ene mo amaka nyina de du ho no mo a mumra mo de mumra be wo ba ne ehian se wunya ring my bell bisa no ana se nta ye na kese kese sa
1: bagi
0: na
1: ati ase e
0: che no ne ya tre animu ya
1: so
0: na u banda na no so di abo ti ana di abo kom
1: asa de ma
0: Oh, what by the idea in a rubber, and then it was so. Oto no, Oto Abroso.
1: Oto Abroso.
0: We say, I have to move away.

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento plan